0: Un miracol pe zi.
1: Vrei să afli un secret? Atunci când începi să-L lauzi pe Dumnezeu, ceva miraculos se întâmplă. Atunci când alegi, în loc să te plângi și să cârtești, să cânti și să vorbești despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine, primești putere, bucurie, eliberare, ceva incredibil se întâmplă în tine. Nu este o formulă magică pe care o rostești, ci este o manifestare a credinței tale. Iar atunci când ai credință, miracolele se întâmplă. Când Pavel și Sila îl lăudau pe Dumnezeu în închisoare, un cutremur de pământ s-a produs, lanțurile lor au fost rupte și ușile deschise. Poți citi mai multe despre acest lucru în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 25 și 26. Atunci când tu alegi să te gândești la cine este Dumnezeu, la ce a făcut El pentru tine, inima ta este dezlegată de teama, de autocompătimire și te bucuri așa cum în vremuri limpezi și ușoare nu ai știut să te bucuri. Astăzi te invit să-L lauzi pe Dumnezeu. Fă-ți o listă cu calitățile, cu lucrurile mari și demne de admirat pe care le găsești în Hristos și nu lăsa gura ta să-ți mai tacă atunci când vorbești despre bunătatea și despre dragostea Lui. David spunea: Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Psalmul 18:3. Alege astăzi această atitudine. Vei trăi miracole. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Lângă Hristos, săracul devine bogat sufletește. Cel însetat își potolește setea. Cel bolnav își află vindecare de boala păcatului. Lângă Hristos, omul, viermele care se târăște în noroi, se preschimbă, capătă aripi de vulturi și zboară în înălțimea cerului și aude și vede câte lucruri frumoase există în afară de murdăria pe care până ieri doar pe ea o cunoscuse. Lângă Hristos, omul care nu a învățat carte și nici să semneze, devine înțeleptul care biruiește toate falsele filozofii ale lumii, spunea Augustin Candiotis. Cuvintele acestea ne descriu mai degrabă o stare decât o lucrare. Mai degrabă suntem îndemnați să ne poziționăm corect decât să acționăm corect. Și la urma urmei, viața de credință tocmai pe acest fapt se clădește. Domnul Hristos dorește să aibă frâiele propriei noastre existențe nu doar la modul fizic, ci și la modul spiritual. Nu este suficient să recunoaștem și să ne recunoaștem pe noi drept creaturi ale lui Dumnezeu și să înțelegem că viața noastră pe pământ depinde de providența lui. Trebuie să ne și coordonăm spiritual. Nu este suficient să recunoaștem și să ne recunoaștem pe noi drept creaturi ale lui Dumnezeu și să înțelegem că viața noastră pe pământ depinde de providența lui. Trebuie să ne și coordonăm viața, viața mentală, cea emoțională, după principiile lui și să nu abdicăm de la ele niciodată.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Doamne, fie stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

ai grijă ce anturaj îți faci, pentru că prin umblarea ta poți atrage binecuvântarea sau blestemul în viața ta. Yeah.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai amâna și treci la fapte. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Luca 9, versetul 61. Când îți cheltuiești banii sau îi pierzi, mai sunt șanse să obții alții sau să îi recuperezi. Dar nu la fel este când îți irosești sau îți pierzi timpul. Una dintre cele mai triste povestiri din Scriptură se poate citi în acest verset. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Nu ni se mai spune nicăieri că a ajuns să-L urmeze pe Iisus. Amânarea și perfecționismul merg mână în mână. Noi spunem: dacă nu pot face un lucru bine, nu-l voi face deloc. Înainte de a face ceva corect, cu siguranță vei greși. În toate poveștile de succes există capitole de luptă și de eșec, dar acestea sunt capitole de învățătură și de creștere. La Universitatea Yale s-a efectuat un studiu. Studenților din ultimul an li s-a spus despre pericolele tetanosului și li s-a oferit posibilitatea de a primi vaccin gratuit la centrul medical. Chiar dacă majoritatea lor au fost convinși că au nevoie de vaccin, chiși câți au mers până la capăt și l-au făcut efectiv? 3%. Un alt grup a asistat la aceeași prelegere, dar au primit și o hartă pe care era încercuită locația centrului medical. Apoi li s-a cerut să-și analizeze orarul săptămânal și să vadă când vor avea timp să meargă să primească vaccinul. Și, surpriză, au fost vaccinați de 9 ori mai mulți studenți. Intențiile bune nu sunt suficiente. Trebuie să dai acel telefon sau să faci acea schimbare. Trebuie să stabilești termenul limită sau să-ți faci programarea necesară. Astăzi este mâinele despre care vorbeai ieri. Așa că nu mai amâna și treci la fapte, indiferent de situația în care te găsești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Capitolul 4. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis:
1: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine.
0: Iisus i-a răspuns: Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis:
1: Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta.
0: Drept răspuns, Iisus i-a zis: Înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului, Dumnezeului tău, și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis:
1: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră.
0: Iisus i-a răspuns: S-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris:
2: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
0: În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau:
1: Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?
0: Iisus le-a zis: Fără îndoială, îmi veți spune zica la aceea: Doftore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți zice: Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu se dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Serepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși, niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprinceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare:
3: A, Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu.
0: Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții:
4: ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară.
0: Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boale îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau:
1: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!
0: Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească. Punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau:
1: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!
0: Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că

Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei.

282 din 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul. Pasaje biblice, Galateni 5:8 și Matei 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 octombrie 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul de suflete. Cel rău este distrăgătorul atenției creștinului de la voia lui Dumnezeu și distrugătorul de suflete, care câștigă într-o mare măsură ajungând la distrugere prin distragere. Dar credinciosul adevărat este conștient de acest adevăr și nu se lasă înduplecat, chiar dacă mai are unele căderi. A se vedea Galateni 5:8. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat, le-a scris apostolul Pavel. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Matei 16:23. Piatra de potignire este acel ceva pe care un cineva îl pune intenționat pe drumul pe care urmează să treacă alt cineva. Piatra de potignire de care pot să mă împiedic și să rămân căzut acolo și să nu merg mai departe pe drumul împlinirii voii lui Dumnezeu pentru mine, poate consta, de exemplu, dintr-o avalanșă de știri foarte interesante. Iar de așa ceva voi avea parte toată viața mea. Piatra de potignire poate consta în învățături false sau, dimpotrivă, în fluturarea unor reclame cu multe lucruri pe care le vreau și pe care le-aș putea obține, etc. Iar lista factorilor prin care ni se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu este foarte mare. Dar cel rău știe foarte bine și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, în cartea Iov, capitolul 1, de la versetul 8 la 10. Dar prin Domnul Iisus, noi suntem mai mult decât victorioși. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi conștient de realitatea atacurilor demonice din viața mea, și ajută-mă ca toată viața mea, cât voi trăi pe acest pământ, să am parte de plinătatea Duhului Sfânt pentru a fi victorios. Amin.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ai grijă ce anturaj îți faci, pentru că prin umblarea ta poți atrage binecuvântarea sau blestemul în viața ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndurarea lui te va însoți toată viața. Toți avem momente bune și momente proaste. Am vrea să rămânem agățați în momentele bune și să nu se termine niciodată. În schimb, în cele grele, avem senzația că nu se mai termină niciodată. Dar viața este alcătuită din astfel de alternanțe între momente bune și momente rele. Există o constantă în suișurile și coborâșurile vieții, îndurarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că în momentele în care ești departe de El și atunci când ești confuz, disperat, singur, Dumnezeu rămâne dispus să-ți acorde har, ajutor, are compasiune pentru suferința și nemângâierea ta. Psalmii abundă în expresia aceasta, îndurarea ta ține veșnic. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Că bunăvoința lui Dumnezeu, compasiunea Lui, dorința Lui de a-ți face bine, de a te vindeca, de a te ridica, de a te restaura, nu ține de fluctuațiile tale, de suișurile și de coborâșurile tale, ci este o constantă care reflectă caracterul Lui. Poți să te sprijinești pe un adevăr puternic, caracterul lui Dumnezeu. Este un moment dificil pentru tine? Aș vrea să te încurajez. Nimic din ce a promis Dumnezeu nu s-a schimbat. Invitația Lui pentru tine este deschisă, brațele Lui larg deschise, iubitoare și cuprinzătoare. Metoda Lui de a te atrage spre El nu este vinovăția și rușinea, ci bunătatea și generozitatea copleșitoare, dragostea irezistibilă. Cum să te împotrivești unei iubiri după care tânjești cu toți porii tăi? Mă rog să trăiești această dragoste cuprinzătoare. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Dacă viața are sens, ea are început și sfârșit. Pot să trăiască la nesfârșit cei care n-au făcut nimic. Cei care au făcut ceva în viață au un început și un sfârșit în viață. Și sfârșitul trebuie să fie frumusețea consecvenței cu sine, așa cum a fost la câțiva oameni deosebiți. Bătrânețea nu este nici maladie, nu este nici surpare a ființei umane, ci reprezintă una dintre șansele omului de a se afirma plenar, spunea Constantin Noica. Într-o epocă în care sănătatea, frumusețea și performanța sunt la mare cinste, bătrânețea devine aproape o povară, dar Dumnezeu n-a gândit lucrurile așa. Cum numai El este fără început și fără sfârșit, noi, omenește vorbind, avem și pe unul și pe celălalt. Debutăm cândva în chip providențial și sfârșim altcândva, în același fel. Între aceste două momente esențiale ar trebui să facem însă ceva, să ardem pentru împărăția Lui pe pământ, pentru a merita odihna ce ne așteaptă dincolo. Să nu ne înspăimânte trecerea anilor și nici neputințele sfârșitului, ci mai degrabă să trăim cu demnitate până la capăt. Savurând fiecare perioadă de viață la rândul ei, vom deveni mai înțelepți și chiar mai fericiți.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

către mai marele cântăreților. Se cântă ca și mor pentru fiul, un psalm al lui David. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta în numele Tău, Dumnezeule preanalte. Pentru că vrășmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrășmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine. Li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac. Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți. Nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor Lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, dobândind o inimă mulțumitoare. Gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 51, versetul 15. O inimă mulțumitoare vede fiecare zi ca pe un dar. E ca un magnet care umblă toată ziua și adună motive de recunoștință. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru minunea mușchilor cu ajutorul cărora ochii pot citi și creierul poate procesa cuvintele. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru plămânii care pot inspira și expira 11.000 de litri de aer în fiecare zi. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru inima care va bate de aproximativ 3 miliarde de ori în timpul vieții și pentru creier, care este un veritabil generator electric și un supercomputer de mare putere. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru dulceața de pe pâinea prăjită și pentru laptele pe care îl toarnă peste cereale, pentru pătura care încălzește și pentru vorba plină de haz care înveselește, pentru miile de avioane care nu s-au prăbușit astăzi, pentru soții care nu și-au înșelat soțiile și pentru soțiile care nu și-au provocat soții și pentru copiii care, în ciuda presiunii tăcute de a-și dezonora părinții, au hotărât să n-o facă. Bucurându-te pentru lucrurile bune, vei reuși să treci peste lucrurile dificile. O inimă veselă este un bun leac, scrie în Proverbele, capitolul 17, versetul 22. Mulțumirea este o atitudine pe care noi o alegem și nu o reacție la circumstanțele prin care trecem. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. De remarcat faptul că aceste două cuvinte, vândut și a mulțumit, se află în aceeași propoziție și au avut de-a face cu aceeași inimă. În noaptea în care el a fost vândut, el a mulțumit. Putem face și noi lucrul acesta. Când știm că Dumnezeu este în control, că ne călăuzește pașii și că rezolvă totul spre binele nostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

282 din 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul. Pasaje biblice, Galateni 5:8 și Matei 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 octombrie 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul de suflete. Cel rău este distrăgătorul atenției creștinului de la voia lui Dumnezeu și distrugătorul de suflete, care câștigă într-o mare măsură ajungând la distrugere prin distragere. Dar credinciosul adevărat este conștient de acest adevăr și nu se lasă înduplecat, chiar dacă mai are unele căderi. A se vedea Galateni 5:8. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat, le-a scris apostolul Pavel. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Matei 16:23. Piatra de poticnire este acel ceva pe care un cineva îl pune intenționat pe drumul pe care urmează să treacă alt cineva. Piatra de poticnire de care pot să mă împiedic și să rămân căzut acolo și să nu merg mai departe pe drumul împlinirii voii lui Dumnezeu pentru mine, poate consta, de exemplu, dintr-o avalanșă de știri foarte interesante. Iar de așa ceva voi avea parte toată viața mea. Piatra de poticnire poate consta în învățături false sau, dimpotrivă, în fluturarea unor reclame cu multe lucruri pe care le vreau și pe care le-aș putea obține, etc. Iar lista factorilor prin care ni se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu este foarte mare. Dar cel rău știe foarte bine și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și îi cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, în cartea Iov, capitolul 1, de la versetul 8 la 10. Dar prin Domnul Iisus, noi suntem mai mult decât victorioși. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi conștient de realitatea atacurilor demonice din viața mea, și ajută-mă ca toată viața mea, cât voi trăi pe acest pământ, să am parte de plinătatea Duhului Sfânt pentru a fi victorios. Amin.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndurarea lui te va însoți toată viața. Toți avem momente bune și momente proaste. Am vrea să rămânem agățați în momentele bune și să nu se termină niciodată. În schimb, în cele grele, avem senzația că nu se mai termină niciodată. Dar viața este alcătuită din astfel de alternanțe între momente bune și momente rele. Există o constantă în suișurile și coborâșurile vieții, îndurarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că în momentele în care ești departe de El și atunci când ești confuz, disperat, singur, Dumnezeu rămâne dispus să-ți acorde har, ajutor, are compasiune pentru suferința și nemângâierea ta. Psalmii abundă în expresia aceasta, îndurarea ta ține veșnic. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Că bunăvoința lui Dumnezeu, compasiunea Lui, dorința Lui de a-ți face bine, de a te vindeca, de a te ridica, de a te restaura, nu ține de fluctuațiile tale, de suișurile și de coborâșurile tale, ci este o constantă care reflectă caracterul Lui. Poți să te sprijinești pe un adevăr puternic, caracterul lui Dumnezeu. Este un moment dificil pentru tine? Aș vrea să te încurajez. Nimic din ce a promis Dumnezeu nu s-a schimbat. Invitația Lui pentru tine este deschisă, brațele Lui larg deschise, iubitoare și cuprinzătoare. Metoda Lui de a te atrage spre El nu este vinovăția și rușinea, ci bunătatea și generozitatea copleșitoare, dragostea irezistibilă. Cum să te împotrivești unei iubiri după care tânjești cu toți porii tăi? Mă rog să trăiești această dragoste cuprinzătoare. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Dacă viața are sens, ea are început și sfârșit. Pot să trăiască la nesfârșit cei care n-au făcut nimic. Cei care au făcut ceva în viață au un început și un sfârșit în viață. Și sfârșitul trebuie să fie frumusețea consecvenței cu sine, așa cum a fost la câțiva oameni deosebiți. Bătrânețea nu este nici maladie, nu este nici surpare a ființei umane, ci reprezintă una dintre șansele omului de a se afirma plenar, spunea Constantin Noica. Într-o epocă în care sănătatea, frumusețea și performanța sunt la mare cinste, bătrânețea devine aproape o povară, dar Dumnezeu n-a gândit lucrurile așa. Cum numai El este fără început și fără sfârșit, noi, omenește vorbind, avem și pe unul și pe celălalt. Debutăm cândva în chip providențial și sfârșim altcândva, în același fel. Între aceste două momente esențiale ar trebui să facem însă ceva, să ardem pentru împărăția Lui pe pământ, pentru a merita odihna ce ne așteaptă dincolo. Să nu ne înspăimânte trecerea anilor și nici neputințele sfârșitului, ci mai degrabă să trăim cu demnitate până la capăt. Savurând fiecare perioadă de viață la rândul ei, vom deveni mai înțelepți și chiar mai fericiți.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

către mai marele cântăreților. Se cântă ca și mor pentru fiul, un psalm al lui David. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta în numele Tău, Dumnezeule preanalte. Pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine. Li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac. Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți. Nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dobândind o inimă mulțumitoare. Gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 51, versetul 15. O inimă mulțumitoare vede fiecare zi ca pe un dar. E ca un magnet care umblă toată ziua și adună motive de recunoștință. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru minunea mușchilor cu ajutorul cărora ochii pot citi și creierul poate procesa cuvintele. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru plămânii care pot inspira și expira 11.000 de litri de aer în fiecare zi. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru inima care va bate de aproximativ 3 miliarde de ori în timpul vieții și pentru creier, care este un veritabil generator electric și un supercomputer de mare putere. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru dulceața de pe pâinea prăjită și pentru laptele pe care îl toarnă peste cereale, pentru pătura care încălzește și pentru vorba plină de haz care înveselește, pentru miile de avioane care nu s-au prăbușit astăzi, pentru soții care nu și-au înșelat soțiile și pentru soțiile care nu și-au provocat soții și pentru copiii care, în ciuda presiunii tăcute de a-și dezonora părinții, au hotărât să n-o facă. Bucurându-te pentru lucrurile bune, vei reuși să treci peste lucrurile dificile. O inimă veselă este un bun leac, scrie în Proverbele, capitolul 17, versetul 22. Mulțumirea este o atitudine pe care noi o alegem și nu o reacție la circumstanțele prin care trecem. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. De remarcat faptul că aceste două cuvinte, vândut și a mulțumit, se află în aceeași propoziție și au avut de-a face cu aceeași inimă. În noaptea în care el a fost vândut, el a mulțumit. Putem face și noi lucrul acesta. Când știm că Dumnezeu este în control, că ne călăuzește pașii și că rezolvă totul spre binele nostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

282 din 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul. Pasaje biblice, Galateni 5:8 și Matei 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 octombrie 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul de suflete. Cel rău este distrăgătorul atenției creștinului de la voia lui Dumnezeu și distrugătorul de suflete, care câștigă într-o mare măsură ajungând la distrugere prin distragere. Dar credinciosul adevărat este conștient de acest adevăr și nu se lasă înduplecat, chiar dacă mai are unele căderi. A se vedea Galateni 5:8. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat, le-a scris apostolul Pavel. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Matei 16:23. Piatra de potignire este acel ceva pe care un cineva îl pune intenționat pe drumul pe care urmează să treacă alt cineva. Piatra de potignire de care pot să mă împiedic și să rămân căzut acolo și să nu merg mai departe pe drumul împlinirii voii lui Dumnezeu pentru mine, poate consta, de exemplu, dintr-o avalanșă de știri foarte interesante. Iar de așa ceva voi avea parte toată viața mea. Piatra de potignire poate consta în învățături false sau, dimpotrivă, în fluturarea unor reclame cu multe lucruri pe care le vreau și pe care le-aș putea obține, etc. Iar lista factorilor prin care ni se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu este foarte mare. Dar cel rău știe foarte bine și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și îi cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, în cartea Iov, capitolul 1, de la versetul 8 la 10. Dar prin Domnul Iisus, noi suntem mai mult decât victorioși. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi conștient de realitatea atacurilor demonice din viața mea, și ajută-mă ca toată viața mea, cât voi trăi pe acest pământ, să am parte de plinătatea Duhului Sfânt pentru a fi victorios. Amin.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndurarea lui te va însoți toată viața. Toți avem momente bune și momente proaste. Am vrea să rămânem agățați în momentele bune și să nu se termină niciodată. În schimb, în cele grele, avem senzația că nu se mai termină niciodată. Dar viața este alcătuită din astfel de alternanțe între momente bune și momente rele. Există o constantă în suișurile și coborâșurile vieții, îndurarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că în momentele în care ești departe de El și atunci când ești confuz, disperat, singur, Dumnezeu rămâne dispus să-ți acorde har, ajutor, are compasiune pentru suferința și nemângâierea ta. Psalmii abundă în expresia aceasta, îndurarea ta ține veșnic. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Că bunăvoința lui Dumnezeu, compasiunea Lui, dorința Lui de a-ți face bine, de a te vindeca, de a te ridica, de a te restaura, nu ține de fluctuațiile tale, de suișurile și de coborâșurile tale, ci este o constantă care reflectă caracterul Lui. Poți să te sprijinești pe un adevăr puternic, caracterul lui Dumnezeu. Este un moment dificil pentru tine? Aș vrea să te încurajez. Nimic din ce a promis Dumnezeu nu s-a schimbat. Invitația Lui pentru tine este deschisă. Brațele Lui larg deschise, iubitoare și cuprinzătoare. Metoda Lui de a te atrage spre El nu este vinovăția și rușinea, ci bunătatea și generozitatea copleșitoare, dragostea irezistibilă. Cum să te împotrivești unei iubiri după care tânjești cu toți porii tăi? Mă rog să trăiești această dragoste cuprinzătoare. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Dacă viața are sens, ea are început și sfârșit. Pot să trăiască la nesfârșit cei care n-au făcut nimic. Cei care au făcut ceva în viață au un început și un sfârșit în viață. Și sfârșitul trebuie să fie frumusețea consecvenței cu sine, așa cum a fost la câțiva oameni deosebiți. Bătrânețea nu este nici maladie, nu este nici surpare a ființei umane, ci reprezintă una dintre șansele omului de a se afirma plenar, spunea Constantin Noica. Într-o epocă în care sănătatea, frumusețea și performanța sunt la mare cinste, bătrânețea devine aproape o povară, dar Dumnezeu n-a gândit lucrurile așa. Cum numai El este fără început și fără sfârșit, noi, omenește vorbind, avem și pe unul și pe celălalt. Debutăm cândva în chip providențial și sfârșim altcândva, în același fel. Între aceste două momente esențiale ar trebui să facem însă ceva, să ardem pentru împărăția Lui pe pământ, pentru a merita odihna ce ne așteaptă dincolo. Să nu ne înspăimânte trecerea anilor și nici neputințele sfârșitului, ci mai degrabă să trăim cu demnitate până la capăt. Savurând fiecare perioadă de viață la rândul ei, vom deveni mai înțelepți și chiar mai fericiți.

0: ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Ai grijă ce anturaj îți faci, pentru că prin umblarea ta poți atrage binecuvântarea sau blestemul în viața ta.

Psalmul 9. Către mai marele cântăreților. Se cântă ca și mor pentru fiul. Un psalm al lui David. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta în numele tău, Dumnezeule preanalte. Pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta. Căci tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii. N-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine. Li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac. Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele tău se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile lui, căci el răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți. Nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Neamurile să fie judecate înaintea ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni. Atâtea ori am vrut o

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: ai grijă ce anturaj îți faci, pentru că prin umblarea ta poți atrage binecuvântarea sau blestemul în viața ta.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, dobândind o inimă mulțumitoare. Gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 51, versetul 15. O inimă mulțumitoare vede fiecare zi ca pe un dar. E ca un magnet care umblă toată ziua și adună motive de recunoștință. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru minunea mușchilor cu ajutorul cărora ochii pot citi și creierul poate procesa cuvintele. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru plămânii care pot inspira și expira 11.000 de litri de aer în fiecare zi. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru inima care va bate de aproximativ 3 miliarde de ori în timpul vieții și pentru creier, care este un veritabil generator electric și un supercomputer de mare putere. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru dulceața de pe pâinea prăjită și pentru laptele pe care îl toarnă peste cereale, pentru pătura care încălzește și pentru vorba plină de haz care înveselește, pentru miile de avioane care nu s-au prăbușit astăzi, pentru soții care nu și-au înșelat soțiile și pentru soțiile care nu și-au provocat soții și pentru copiii care, în ciuda presiunii tăcute de a-și dezonora părinții, au hotărât să n-o facă. Bucurându-te pentru lucrurile bune, vei reuși să treci peste lucrurile dificile. O inimă veselă este un bun leac, scrie în Proverbele, capitolul 17, versetul 22. Mulțumirea este o atitudine pe care noi o alegem și nu o reacție la circumstanțele prin care trecem. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. De remarcat faptul că aceste două cuvinte, vândut și a mulțumit, se află în aceeași propoziție și au avut de-a face cu aceeași inimă. În noaptea în care el a fost vândut, el a mulțumit. Putem face și noi lucrul acesta. Când știm că Dumnezeu este în control, că ne călăuzește pașii și că rezolvă totul spre binele nostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

0: Capitolul 4. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis:
1: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine.
0: Iisus i-a răspuns: Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis:
1: Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta.
0: Drept răspuns, Iisus i-a zis: Înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului, Dumnezeului tău, și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașinea acoperișului templului și i-a zis:
1: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră.
0: Iisus i-a răspuns: S-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris:
2: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
0: În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau:
1: Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?
0: Iisus le-a zis: Fără îndoială, îmi veți spune zicala aceea: Doftore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți zice: Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu se dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Serepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși, niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprinceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare:
3: A, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu.
0: Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții:
4: ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară.
0: Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boale îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau:
1: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!
0: Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească, să nu plece de la ei. Dar el le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

282 din 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul. Pasaje biblice, Galateni 5 cu 8 și Matei 16 cu 23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 octombrie 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul de suflete. Cel rău este distrăgătorul atenției creștinului de la voia lui Dumnezeu și distrugătorul de suflete, care câștigă într-o mare măsură ajungând la distrugere prin distragere. Dar credinciosul adevărat este conștient de acest adevăr și nu se lasă înduplecat, chiar dacă mai are unele căderi. A se vedea Galateni 5 cu 8. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat, le-a scris apostolul Pavel. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Matei 16 cu 23. Piatra de potignire este acel ceva pe care un cineva îl pune intenționat pe drumul pe care urmează să treacă alt cineva. Piatra de potignire de care pot să mă împiedic și să rămân căzut acolo și să nu merg mai departe pe drumul împlinirii voii lui Dumnezeu pentru mine, poate consta, de exemplu, dintr-o avalanșă de știri foarte interesante. Iar de așa ceva voi avea parte toată viața mea. Piatra de potignire poate consta în învățături false sau, dimpotrivă, în fluturarea unor reclame cu multe lucruri pe care le vreau și pe care le-aș putea obține, etc. Iar lista factorilor prin care ni se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu este foarte mare. Dar cel rău știe foarte bine și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, în cartea Iov, capitolul 1, de la versetul 8 la 10. Dar prin Domnul Iisus, noi suntem mai mult decât victorioși. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi conștient de realitatea atacurilor demonice din viața mea, și ajută-mă ca toată viața mea, cât voi trăi pe acest pământ, să am parte de plinătatea Duhului Sfânt pentru a fi victorios. Amin.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndurarea lui te va însoți toată viața. Toți avem momente bune și momente proaste. Am vrea să rămânem agățați în momentele bune și să nu se termină niciodată. În schimb, în cele grele, avem senzația că nu se mai termină niciodată. Dar viața este alcătuită din astfel de alternanțe între momente bune și momente rele. Există o constantă în suișurile și coborâșurile vieții, îndurarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că în momentele în care ești departe de El și atunci când ești confuz, disperat, singur, Dumnezeu rămâne dispus să-ți acorde har, ajutor, are compasiune pentru suferința și nemângâierea ta. Psalmii abundă în expresia aceasta, îndurarea ta ține veșnic. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Că bunăvoința lui Dumnezeu, compasiunea Lui, dorința Lui de a-ți face bine, de a te vindeca, de a te ridica, de a te restaura, nu ține de fluctuațiile tale, de suișurile și de coborâșurile tale, ci este o constantă care reflectă caracterul Lui. Poți să te sprijinești pe un adevăr puternic, caracterul lui Dumnezeu. Este un moment dificil pentru tine? Aș vrea să te încurajez. Nimic din ce a promis Dumnezeu nu s-a schimbat. Invitația Lui pentru tine este deschisă, brațele Lui larg deschise, iubitoare și cuprinzătoare. Metoda Lui de a te atrage spre El nu este vinovăția și rușinea, ci bunătatea și generozitatea copleșitoare, dragostea irezistibilă. Cum să te împotrivești unei iubiri după care tânjești cu toți porii tăi? Mă rog să trăiești această dragoste cuprinzătoare. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 9. Către mai marele cântăreților se cântă ca și mor pentru fiul, un psalm al lui David. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea, voi cânta în numele tău, Dumnezeule preanalte. Pentru că vrășmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta. Căci tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrășmașii. N-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine. Li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac. Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele tău se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile lui, căci el răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți. Nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Neamurile să fie judecate înaintea ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni. Lead me to the rock.

0: Iisuse, vrem să fim ca
1: tine. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dobândind o inimă mulțumitoare. Gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 51, versetul 15. O inimă mulțumitoare vede fiecare zi ca pe un dar. E ca un magnet care umblă toată ziua și adună motive de recunoștință. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru minunea mușchilor cu ajutorul cărora ochii pot citi și creierul poate procesa cuvintele. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru plămânii care pot inspira și expira 11.000 de litri de aer în fiecare zi. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru inima care va bate de aproximativ 3 miliarde de ori în timpul vieții și pentru creier, care este un veritabil generator electric și un supercomputer de mare putere. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru dulceața de pe pâinea prăjită și pentru laptele pe care îl toarnă peste cereale, pentru pătura care încălzește și pentru vorba plină de haz care înveselește, pentru miile de avioane care nu s-au prăbușit astăzi, pentru soții care nu și-au înșelat soțiile și pentru soțiile care nu și-au provocat soții și pentru copiii care, în ciuda presiunii tăcute de a-și dezonora părinții, au hotărât să n-o facă. Bucurându-te pentru lucrurile bune, vei reuși să treci peste lucrurile dificile. O inimă veselă este un bun leac, scrie în Proverbele, capitolul 17, versetul 22. Mulțumirea este o atitudine pe care noi o alegem și nu o reacție la circumstanțele prin care trecem. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. De remarcat faptul că aceste două cuvinte, vândut și a mulțumit, se află în aceeași propoziție și au avut de-a face cu aceeași inimă. În noaptea în care el a fost vândut, el a mulțumit. Putem face și noi lucrul acesta. Când știm că Dumnezeu este în control, că ne călăuzește pașii și că rezolvă totul spre binele nostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

282 din 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul. Pasaje biblice, Galateni 5:8 și Matei 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 octombrie 2026. Distragerea atenției și distrăgătorul sau distrugătorul de suflete. Cel rău este distrăgătorul atenției creștinului de la voia lui Dumnezeu și distrugătorul de suflete, care câștigă într-o mare măsură ajungând la distrugere prin distragere. Dar credinciosul adevărat este conștient de acest adevăr și nu se lasă înduplecat, chiar dacă mai are unele căderi. A se vedea Galateni 5:8. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat, le-a scris apostolul Pavel. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Matei 16:23. Piatra de potignire este acel ceva pe care un cineva îl pune intenționat pe drumul pe care urmează să treacă alt cineva. Piatra de potignire de care pot să mă împiedic și să rămân căzut acolo și să nu merg mai departe pe drumul împlinirii voii lui Dumnezeu pentru mine, poate consta, de exemplu, dintr-o avalanșă de știri foarte interesante. Iar de așa ceva voi avea parte toată viața mea. Piatra de potignire poate consta în învățături false sau, dimpotrivă, în fluturarea unor reclame cu multe lucruri pe care le vreau și pe care le-aș putea obține, etc. Iar lista factorilor prin care ni se distrage atenția de la voia lui Dumnezeu este foarte mare. Dar cel rău știe foarte bine și cu cine are de-a face, deoarece îi analizează și îi cunoaște foarte bine pe cei care îi sunt cu adevărat dușmani de temut. Să citim, de exemplu, în cartea Iov, capitolul 1, de la versetul 8 la 10. Dar prin Domnul Iisus, noi suntem mai mult decât victorioși. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi conștient de realitatea atacurilor demonice din viața mea, și ajută-mă ca toată viața mea, cât voi trăi pe acest pământ, să am parte de plinătatea Duhului Sfânt pentru a fi victorios. Amin.

ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.